0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe me nya onu, vivi etwa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana, wana ke misi na yaula siya yaula le ndoga di kamea. Ibe game ibi nga wadu. Mili ki ni nyone, mi pwan poso po mi be nyanti. Mi pwan poso awedo mi be nya ulo nti. Mi kewe kame kbe tok boa, enu onti mi pwan poso. Bi eno gili ba so dili, imi.
0: Fada Kevina me kwa mensan. Kudu ebe hada olao. La kulo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudu. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyao. Ba kudu. Gubu. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sron. Afo dede nwi o. Ba kudu. Hado me gbe nono. Na miya be.

0: tu togo vi nyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike ti fe do awun ti ban no pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la atike mudo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia homu ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudo ne ne nya ho ga ime nya ho ple asi nya ho le ne nge be do yo la o va ina nya ho o nue da si si ato do no pe ke kon la me se pe nya ple pe pe den ti to ugbo na ni
1: temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu iari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunre bone irun je irun kan je irun badin sina pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo ton ka ran juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakubu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mo de ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedegu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabimi bubalomo nabimi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi na ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ku ron ni iye nle lu tugu njoba tugu ape yin po ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po nko be tin njoba iye ari di afo arile won ba pa oyan ohun egbe ototo le ma

luna mahamese tu. Bon nono, mako usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sun eno, radare deke, ke radio uriole yo. Radare dekele, tazo rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhum. Ne radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoze ne kabuze ne ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yukirudu, mazalo jolo.

bele ne botugo donglu gono no mo dale minisi we jonne do no dala fi do meyo ne inisuru ya badenga ne damanga go jonne botugo donglu gono yo yo ge o ne bi hi u samade ne zize bo go jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le vihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gine mbuni ze pulu kono botu ko donyo tomdune minisi we ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surodo

Ligbali, watu akwa ome le kareka ya hla gbeto kwa nyamu dole ni chamerika ho no mi lenke ke vivwa deno zalikule tila va inke ke amade tola no afole tile hweti memile wa do me hleto wa to akwe duo me le kareka ya hla mi godu godu to wa so kupon chini wo ma vi aso no mi kupon lo yana no mu dole ni timi ya ho kolo fini mi ave khwelo izi mi akwele mi aso lon lo kolo ame khokho nwi Asono, amenhle tono valo migbo. Ete, inyikbe doasi, ti so, akosu do akutik belon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, irado ato.

0: temi aritibwe egba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu e bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ako bulamba no mere mode ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogun ni ni ona kanun bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti otu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odun meru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi chikagben omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara pata ipo na me ke cha eti pata ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to ipo nko be tin njoba iya ri di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo nle ma o
1: Dancer on the beat.

0: togo sama bele ni bo togo dong lugo no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yo ne ini suru ya ba de ngone da ma ngan go jon bo togo dong lugo no yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zizi bo go jo togo ho len de ne da ti ti ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom din di ma na bele da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pede u sobola ele hong de gali dale bi hi u lu na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne to mir ne le tribu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu kon bo to do nyo tom du ne minis wi o jon ne to na da la fi du me yo yo dam no no ni inis ru ya le ba su su ro
1: temi artibwe igba kilometre ndi njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune unakunre bone irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo tono kan juguba irun mba nle lutugu enjoba tugu kesintare yakubu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedugu ni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati chan chu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu apo yin po ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musike empreyin ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu e po nko be tin ni njoba iye ari di afo arile o ran bara pa oyan e ohun egbe ototo nle ma o ni ma
2: ko mi re ti aji we ma ki pe beneficier de l'AMU.
3: Tout citoyen et étranger résident au Togo peut bénéficier de l'AMU. L'INAM, l'Institut National d'Assurance Maladie, gère les fonctionnaires et les agents de l'État, les membres des institutions publiques, les titulaires de pensions civiles ou militaires et les personnes ou ménages vulnérables au titre du régime d'assistance médicale. La CNSS, Caisse Nationale

0: Togo Juko, Muda Chuo Doti Keo, Echono Agritoviso Chikeshi Dolele Logbo, Ega Taro, Ako Sudo Akuti Pelon Kuvido, Lame Senyo Gwale Kaja Chame Kolo Yihado Atowo, Oso Afolo Te, Inu Nono Juko, Togo Juko La Plemo, Muda Mama Avavame, Le Togo Nyigma Di Ho, Le Kwe Kwe Makho, Makho, Bali Bali, Watu Akwo Me, Le Kareka, Yang Lagbeto, Okwa Nya Muda Le Nisi Amerika Ho, Nomi Lenke Kwe Vivwa, Deno Zaliki Ule Ti la va in keke amade tolono a fole ti le kweti memile wa do me leto wa to akwe duo me le kareka ya hlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vi asono mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kodo fini mi ave kwelo iji mi a pole mi a so lono kolo a me khokho nuide asono a me leto no va lo mi gbo Ete, iligbedo asi ti so akosudo akuti pelon kuvido la mesenyo ugbo ile kado do mekolo irado ato
1: awuna awuna ni nwa gogwa yuti aba muto koma zeutu nuna tuku uyuchu ayugwe kwa farmers e ome oluna

yo bo. Fi ke be le po galea, mukao. A u ke be doa, mukao. Nek bani tek be la goe cha, mukao. Paske a me bu benya, mukan a me buo. No nya do da siwa, vovo ma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kong oti do da yame. Be a nya, nu kole da la huebu meo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana. Oda ki misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ili wadu. Ibele ki ninyo ne, mi puna mposo po mewe nyanti. Ibe puna mposo awedu mebe enya ulo nti. Ibe kame be tok boa. Enu onti mi puna mposo. Ibe no vili baso dili. Ibe.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hado olao. La plomi lega popo de ka. Be adi dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la kufido me. E dobe nyao. Bakudo. Bubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sro. Afo dede nyo. Bakudo. Hado me gbenono. Na miabe. Mkoko.

na mahamise tu. Bon nono, maka usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, tazo rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Ne radare dekele, zoom togo bona ke kalez kalmoze na kabuzine ke fin kadeyo. Radare deke, esom na wiyo.

togo zama sobol wene bali ye potugo ya kande yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamanga kalu ko potugo don yike yone bi hi u zama zizi paga jo dugo holin den da ti ti ne bette ge sobol wene bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kun ne le nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu paga lo hon ke galo la raga jo ba ranga ga da na pakale ya ne patle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tage sia tikiwa na lwata da lole tikiwa mbaga ulone bechel mi zobola tumu kgalo la ramba jamie tom done minis wi jon ne tolo da la fidu ni ni suria adam no no bozu suru.

temi aritibwe igba nkile betinde njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu oni ni ona kanun bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka loju fosi loju atiti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape yin po ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni njoba iya ri di afo arile won ba pa oyan ohun egbe ototo le ma

togo zama sobol wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamang gan kaluko no potugo don yige on bi hi u zama zizi paga jo dugo holen den da ti tene bette ge sobol wene baliye potugo ya vala ba aguzi vena ke kunel en lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minis wei jon tolo dala fitme yoni disuria padamu.

0: Boya ni na ye mi ni sita ibe.
1: Temi aritibwe igba nkilo be tindi njoba tugu iyari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu ebo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en loya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo enjoba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mode ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati tin otu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka roju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fu moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to epo nko be tin ni joba iye ari di afo arile ohun ran pa onyo e ohun egbe ototo
0: nle ma o ni ma ku mi ro ni ajiwe ma o olo.

tubuzama bilin botugo donglu bono no mudale minisi wei jonne do no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne damanga go jonne botugo donglu bono yoyo ge o ne bihi u samade ne zize bogo jo utugo holen dene datiti ne bette ge sobolu ne baliye gwe o fala tumir ne go rom dindima nabalda ke jela dale pagal hon ne bechel da ge siya tikiwa nabli rere le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gine mbuni ze pulu kono botu ko donyo tomdune minisi wi ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru do

0: Togo zama sobel wene baliye potugwe ya ganda yure on potugdon minis wei jon no tolo da la fi do meyo yone ni suriya paden ko ne tamanga kaluko no potugdon yike yone bihi zama zizi paga jo dugo holinde ne da titi ne bette ge sobel wene baliye potugwe yo vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale eya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minis wei jon ne tolo dala fitmeyo yoni nisuya badamuno pozisuru
1: tikeshiani dolele de kati amu eisona ba nene dolele eleno mishame ibe vieto ewuno Devio Tido Ewe Amaton Soba Gomi Akpanto Dita Minister Chipono la Mesen Ubo Diokoso Ajato to Megomokoloti Amashi de Kete Yenke Mato Evitio Oji Pio Loko Loti Amaton Soy Loti We Atonto Mo One Blo Nenevio Ai Konditi Gogo We Washi Nene Botano We I Agosokwe No Mia Gwemli Nene Dole Legbo Obiokoso Ajato to Megomo One Dra Uho Go Duo Hong Kong Ken Amoko Mudoti Mei Chikele, Nyoto Ajao, Mei Dashi, Agbalelote, Eni Minister, Chikono Namesenyo Ubo, Kodo, Yakamichio.
2: Togo Duko, Muda Chuo Do Chikeo, E Chono Agrito Viso Chikeshi Dolele Logbo. E Dotaro, Ako Sudo Akuti Kpelon Kuvido, Lamesenyo Ubo Le Kajachame Kolo Yirado Atowo, Oso Afolo Te, Inu Nwono Duko, Togo Duko La Plemo, Muda Mama Avavame, Le Togo Nyigma Di Uho, Le Kwekwi Makho Makho, Bali. Watu akwo me le kareka ya hla gbeto opo anya mudole ni ti America ho. No mi le nkeke vivon deno zalikule ti lo. Vai nkeke amade tolono afole ti le kweti me mi le. Wa do me hla to, wa to akwo duo me le kareka ya hla mi. Godu godu to, wa so coupon ti ni o ma vi aso no mi. Coupon lo yana no mudole ni ti mi aho. Kolo fini mi ave kwelo, iji mi apole, mi aso lon lo kolo, ame kokko nuide aso no amen hla to no valo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado atowo

0: duna mahamise to bon nono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhung ne radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuzi ne ke fin kadeyo radare deke esom na vizuru mbalo yolo
1: Utsu, togo vignon, atike mudo me mamla de kape kwe na wo wavade atike tipe dwa unti. Yugano peke kwa la mese benya klepe kwe nsi to wwa. Wola atike mudo magele togo akata fe make e fata. Ke aje gome, lepe wetri atolia siafe nkeke. Bla vevo ade, keto yuwetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wakhlemi le khosia homu ale imyele. Wato homa vi anami, le homa vi aji. Mudone ne nyaho, gaime nyaho, ple ati nyaho, nenge be doyo la ova, ina nyaho onye, ida sisi ato do dono pege kwa la mese pe nga, ple pe kwe den tito ubo, nami.
2: I'm coming back.

0: togoju kan mu do ti wo do ti ke o e tona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gata ro akosu do aku ti pelun ku video la mesen yo gbole kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nu ona ju kan togoju kan la plemo mu do mama avava me le togoni gba di ho le pe ki ma kho gbali gbali wa to aku o me le kaleka ya han agbeto po anya mu do le ni ti america kho no mi le nkeke wi vo adeno zalikule tila va inkeke ama de tolono a fole tile kweti memile wa do me hle to wa to akwe duo me le kare kaya hle mi ko du godu to wa so ku po ti ni o ma vi a so no mi ku po lo ya na no mu dale ni ti mi a ho ko lo fi ni mi ave kwe lo i di mi a pwele mi a so lo lo ko lo a me koko nwide a so no a me hle to ono va lo mi gbo Ete, ili gbedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kufido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato u.
1: Togo zama, pili ni po togo dongo lupo na unu mou da ale, minisi wei jwani ni do nada la fi do me yoyo, ne, ini suru ya, badenge une dama angani, kwa jwani po togo dongo lupo na uyoyo geyo, nebi hei u sama dene zize, baga ujo utogo hualen dene da titi, nebe tege, soboliwe nebali ye kweyo, fala. Tomir ne ko rom dindima nabale da kejela dale pagal hong ne bechel da gese ya tikiwa nabli rere le pede u sobola ele hong de gali dale bihi ulunuena adaba ga de u sobola ane tadene pai rukon radambo ne tomir ne le tribus turo jamie sobor gine mbuni ze pulu kono botu ko donyo tom dune minis wi ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le bosu suru do

pon of view bo. Fike bele kwa galea, mukao. A ukebe dua, mukao. Negba ni tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukan ame buo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka. Kafla, ana home, a kongo ti doda yame. Be anya, nukole da la webu meo.

temi aritibwe igba nkile betin di njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi roju atiti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le rutugu epofu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape yin po ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mbi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke di po to yen po in ko be tin ni njoba iya ri di afo arele won ba pa oyan ohun egbe ototo le ma o ni ma ko ni le ni ati we ma o

tugu dɔngli bɔ nɔgɔ numu daa lɛ minisi woyi jɔnni ne don nɔɔ daa la fi dume yɔyɔ ne i ni suruya ba denkɛ ne dama nga ko jɔnni bɔ tugu dɔngli bɔ nɔgɔ yɔyɔ kɛ yɔ ne bi hei u sama dɛnɛ zizi bɔgɔ jɔw tugu hɔlen dɛnɛ daa titi ne bɛ tɛyi kɛ sɔbɔli wo ne bali yɛ gɔɛ yɔ fala. Tomir ne rogo rom dindima nabli da ke jela dale pagal uhong ne be chel da ge se ya tikiwa nabli re re le pe de u sobola ele hong de gali dale bi hi ulunu na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne tomir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu kon botu go donyo tom du ne minis wi o jonne to na da la fi du me yo dam no ni inisuru ya le bo su su ro do.

dona Mohamed to bonono mako silwele o nyeto na subsina o nyeto na nza yole e wele sun eno radare de ke ga radio oriole yo radare de ke le taso re jare da tom radare de ke le lak fa we ne ru hom ne radare de ke le zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabza ne ke fin kadayo radare de ke e som na bu gururu masalo jolo.

point of view, bo. Fike bele kwa galea, mukao. Aukebe dua, mukao. Nekbanyi tekbe la goecha, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla,

ama bele ne botu don lu bono no muda le minisi we jonne don no da la fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jonne botu don lu bono yo yo ge o ne bi hi usama de ne zize bo go jo utu go holen de ne da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela da le pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le Pedeu sobola ele honda galida le bihu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribuz turo jamie sobor gin mbulize pulukun botugo donyo tomdune minisi we ojon ne tonada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru do